0: Okay. It could you drag a cry as Abba? Sunday, you know, I'm off for Sikawe. I was in the Dimu Jacama. I was off for say, I wonder what Biakoda now when you are here, a fail Joshua. Na emuya uya bon wat na so benya amusu pi heba mescha na wanonom num bi na mo ba de binom bia no bon hoka odna connecting training akoti cha training okwa ho so akwa kwatwa kwanta kakra eti odi ade abeyo e ma bufu fane boni che na mon moduro ebe on ba no ma bebo am pa eye amusu bi heba mescha papapa be man no mo ba nom esaya de ten Ejuma no akasa de nti brekese no ewo tafo enhyae so tafo enhyae so amuzu janhye ho na besie na upebia tu akoton wa no afre 0247776743 0247776743 Yakwa o mane so na afi ye ne mame bona ekokodi nkomo mame madwo
1: ya ho
0: na efi adwompo de
1: pacha
0: yo na no mo bebo omunkro na ensem nyina mo be kama ni duru ba bi e ma ye do so mo hu se asem a mo ka no e ye two gate asem e na ye ne mo ka a e ye e nananom mienu asem ye bia e na ba ko ka ho asem na enem nua no wabafia ha bebo ni kru a na na sem nim se bia ma so gusu a mutie wa chechire mo a chere se asase no a e ye nana ye bia asase na ye nana ye bia sika no de toye a na nya busu asase na mo de nana ye bia kwotena so nemom aye kwabena chei ene toye no kache wonu akwese benfo se onsi da ni nsi so asami ubua ne sen
1: e pa chou em se ye bia no ajo fosua ajo fosua ogba wo ogu kweku eke ene owo apia ene owo ajakra ene owo ye bia no ye nana no ka echi no ye nana ka echi ena me nana ye bia no wo wo mama me enan wo wo kwabreche wo wo akwasi brinfo wo wo kwasi dakwa ena wo akwasi enchi ya kwabreche no nko ni papa kwasi enchi kwabreche nko ni papa eti mi ensa no eye papa baako eti e dakwa ni wu ni ene ka brinfo no ene ka enchi eti e ka omo no ena enchi ayi kwabrechi kwasi brinfo no ni papa de ko ayi papa ati papa kwabre da kwa papa kwabre kwa enchi wawari mena nano ena yegu ebe bubra dan wo don pass si ni ebe tete prot enchi mame ba kwa fed mame ba sem wani mena nano wari efie ba kum wani mena nano wari efie ba so eti ebre sisi kwa tuna ye bubu ya dano na mina na ye bia no do nye bebi nsina mina na ye bia nye bebi nsina ene mame mame ba se mune o wadja ebi wo ana afuadu ma ye pie mimi ene wadji mame na na sofia
0: ene
1: mame ye bia no do
0: mo sina wo ma abona ye
1: ene mame na mo so
0: ma abona ye
1: mo so koko kwa bebi ya omo sitie
0: ma abona ye
1: omo mina ya chifie bako
0: awo
1: omo kwa sina bebi no
0: mame
1: alo
0: tieme twon free radio ne hunafie fontie mu amane yoi
1: ayo
0: a twon kra da buda twon na mebusu asem
1: aha
0: asema mebisa wo no wa masem na ese pentecost aso dem adansi di o ai tenten tren dodo me se obe ya bebo ni nkro se o papa kwabena cheyi a wawuo no ana de ni sika to asase ne de ma ne nana ya bia ana mebisa se wo gine sen wo ba ya bakwasem be no atiafa ho se eye ye bia to obu asema me sa eye ye bia bo so mu sika na ode to asase no ana se ne ba kwabena che ne to asase no
1: e to no anya kwabena che ne to ye akwasi brinfo no ni papa kwabra akwa ani wadi pro so ne ma ne ba kwasi brinfo se ti se o no papa no oni ho se enti oni sika oti da owo fu e ma ne maame ana me wo fa no ni papa be fa no ko tema eto wa far ko tema no ko ye me ko su ya me so ko su ya me si juma no ana papa Nigeria ni bi wani me papa no ko no no ana papa ni su Nigeria ba ye e no se papa e me papa se no
0: asemwe what can happen na me no e to bo ase kwasi brenfo no enye onu ya ne kwa bena chei
1: Ni
0: akwasi brem fo na to asase no.
1: Akwasi brem fo na to asase no.
0: Akwasi brem fo wey.
1: Brem fo no wawu.
0: Ke.
1: Ne papa le de ma no.
0: Wawu ya no ho ne de brem fo ade.
1: Brem akwasi antwi ne di ade.
0: Akwasi antwi wa wey.
1: Akwasi antwi no so afri.
0: Ofri mo ho ne di ade.
1: Ofri mo no. Ai, papa ne bra fani ne di ade.
0: O de sey.
1: E frene. Efrene champon. Efrene champon.
0: Kabina champon.
1: Bachai.
0: Ono no firi wo maami fam na obedi ade wa ha.
1: Wo si me maami fam.
0: Ofiri wo maami fam na obedi kwasi antwi ade.
1: Ni bachai.
0: Okay. Wo kwedi antwi ade no fa na japade nyina.
1: Ni pa so emre wo wu ye no. Be wo fa no yo ye juma o George. E wo du nkwa wo. Etu wo ye nyina ade ye. Ye da ye no. Yes, yeah, I have a I have a bushano call.
0: Sawu jina kwa tuwa dake mwa wanha jajine be pamwa mwefri esifom. Mese, kwa bina champo kwa diya nchi ya diya, nina japa diya no uonyi nano, kwa bina champo omu di manu wana wafaye.
1: Diya di mani, kiso omu wana
0: omu di mani, kwa jina sasi. Nyabu tre, wane diya sa mnibano.
1: Omu wana kwa jina sasi.
0: Nyabu tre, mame, nyabu tre. Me tutu wano, iti mi mwisa wa samwa, me nsame hon, why? Enti kwa bina champo kwa di entry adia na entry japa di enyina yedi ma entry ma mebwa.
1: Me tache yu.
0: Okay. Na kwa bina champo wawai?
1: Wawa kira.
0: Wongu ye?
1: Wongu ye, nwa yare.
0: Okay. Enti kwa bina che di wani wobi adia nsano wawu?
1: Kwa bina che.
0: Aye.
1: Kwa bina che di nipo ujina adia. Aya kwa si brinfo.
0: Odia kwa si brinfo adia ni yeja kwa si brinfo japa di enyina ama kwa bina che yi.
1: Ipacho kwa si brinfo no. Ipacho mi wafa no no. Ya mi mwene ni mati. Adia wa ye. Ejiki wane. Edano usima ni mame no.
0: Okay. Eti edaya usi. Ono wane top lotu. Kwa si brinfo nane top lotu no.
1: Ipacho. China mi chile se. Ekampese mi chile chiebo kakira. Hodo kakira.
0: Chechem kakira. Bibigwa waba hadada. Ama diya uke nina ye ni mdada.
1: Eti akwa si brinfo no. One na ni papa di sa pro to le manu se won ti e dan ma ni mam no papa do ni ho odin e ti mi an wo fa no ko su an me si ejuma no kuma si wo o si an te na e ti o bai e kuma si en kan ha no o so on ko te na bi e ti o sa ko kuma si sa tam ka yi he ma si e da bi e boku e da bi e fa ka e o se kejetia sa ka na mo fa no no ye baba wo hono wo ye baba wo ye mesi no ye baba ntimia e ba sa ru asa du wani ye ba bi ntan e dana wo mo ku so ba ko mo no e ye ta dan ni ya dan e no ba ye se e no baba be ye dan ni ye e so aso ye mesi nto adi block ni adi this mess e di ye dan ni na afa se na me wo fa che no so no me wo fa che no so ye juma wo pepper wọ́n yẹ kápẹ́ntà ètò bá wọ́n yẹ ẹ̀nà mi ọ̀fà ló kọ́ ọ̀tàpà kásílẹ̀ ń fẹ́ ọ̀fà bẹ́ẹ̀ ọ̀kọ̀bìnrin mẹ́sì dábà kú bí àmà àbúrò ó ètò sísí àná.
0: Ok maami bọ̀nà maami bọ̀nà.
1: Maami.
0: Mi yẹ papa. Gyina so maami wáyé. So o bí ọmọ ànsán. Maami Grace.
2: Yes.
0: Màdúrà ha yẹ nsira 104.5.
2: Oh,
0: yeah. Asase asema ye kan utie no kwem wonmo na. Untie ye.
2: Minimum bi ya.
0: Okay. Na umame wato asase ama obi okwem ho aye friend kwa bena chei.
2: Wanya na mi mame ne tomba no.
0: E hwan ne tomba no.
2: Ni mu ko tomba bi bi akwa
0: na. Abirabi enye Grace le jina sui.
2: Auntie
0: Grace.
2: Aha.
0: Na unni mo bi e fa no kwabra chei.
2: Me ba fa no.
0: Asase no to no hwan ho.
2: Me ma me e fa na bra wo.
1: Oh, my friend
0: is saying
1: Abena awo.
0: Okay. One kwadi animu ma wo fa no. Ne saka asase no.
1: Aha.
0: Afibe mu a.
1: Andie mi ti meji re mi.
0: Ache.
1: Mi ache. Me kura na me ni.
0: Enti asase na da hen fa sisi ai.
1: Ah, en peda don passe.
0: Eni pa be na ti asase na su sisi a.
1: Abra be fa ni.
0: Abra benfa ne dia be ne chei.
1: Ne papa ne papa be chei.
0: Okay. Eti wo busua ne ne ayi mame benfa.
1: Ne wa fa ba no.
0: Eti ye unua.
1: Eh.
0: Okay. Na wonte ho asem bia se mame bona ene onua nom se. Sasase no eye kwabena benfo na kwasi benfo ene to asase ne ntie nye chei ajapade.
1: Dabi.
0: Wonte ho asem. Anti sa akura. Mambona
1: papa
0: unim awia grace
1: e pa so nana minimo no
0: abra wo ba no
1: minimo le pa
0: na ono kire se ono ni maami ne di ani mu ma kwabena chenye ensa kan asase no wo so so wa ba kwasa mu a wo kan no so kire se kwasi bremfo na toye mo so mo to fi hwan ho
1: e pa o chewo sese no sese ya so proto a I'm going to go to the house. Me wa fani fi enye omutye. Eti omutye ho no. Anya minso abra wo no ka se. Fabra wo je aniwu. Na wo ti wo fira kwa ntwe maba. Wo ma me port wo ho ni. Wo ti na me si dan ba ko kra me si so. Na wo ti na wo yiri fi e de e aniwu. Eti anya o ka se na na adu se. Nana. Wo dan le ti wo no. Me pese me de ma wo fasem. Anya na na adu so. Oh, ani ti na me. Anya me wo fe. Wo ti wo ta.
0: Mambona. E pa yinisa abusua dua yentwa so. Na no wo baaye wo be kan sɛ mu nyina mu yɛnuafo. Na mekura me hisi yɛ no kura na sɛ nka me kura de papa mu bia ba kyɛ sɛ. Ma me ahunu sɛ wedie ni. Aa ye gate mienu. Ana mo sɛ mo fie de mu nya ne sɛ mo kan nyina bom. Enti sɛ wo hwa antwi kura no kwabena champo kɔ firi. Mo gate ni mu no kɔ di antwi ade. Na sɛ mo hɔ no mo yɛ bibia nka bom. Unyi ni se mo baaye no mo peplot ni bi ana plot boy di na se mo di mo ni e ko ja we se ni so ana
1: ya papa ye ta cho ye plot ni no bi ni se me no mi di abrewa ni e ti abrewa ni dano e ti dano